0: došla je i otprimila me u Rohunac, to je bilo po boju, u internat. Onda sam išla onda u glavnu školu, pa sam onda premistila u Terezijanom. Kad su prepostavni, mora biti mislili da sam talentirana za učiteljicu i tako sam došla u Terezijanom. I onda je položila maturu i po onom sistemu odmah postala učiteljica za osnovnu školu. I sam onda počela moj apostolat u Keresturu na osnovnoj školi.
1: A vaši stariji su bili uvijek za to ili su bili malo, znam da, protiv na početku, ali kako je to bilo?
0: Ja moram zahvalno reći da su moji roditelji i moje sestre, sam imala 4 sestre, ja sam bila najmlađa i sam imala tu sreću da sam mogla studirati kad su one delale za me i to sam im prek groba zahvalna. One su mi omogućile studijum. Roditelji sami su, to ne bi bili mogli, jo, kad su bili uopće siromašni ljudi. Ali moje sestre su me podupirale do mature. I ja im se ne znam dost zahvaliti za tu šansu koju su mi pružile.
1: Šta vas je fasciniralo tako kod dite ili uopće?
0: To su bile sestre časne, su bile moje učiteljice, od kih sam bila osobno fascinirana, a to je bilo to obično, ta običan žitak. Da su bile zadovoljne kod je bio žitak praktično u siromaštvu. A ja ne znam zašto, ali to me je ipak fasciniralo vas život i danas je ta prosti žitak i danas mene još fascinira. Ja sam iz takvog stana, tako da sam s tim narasla, da to nije bio nikakav problem za me. Ja sam u tom uvijek gledala jednu veliku duhovnu vrijednost, kam je pak u životu čuda pomogla.
1: Ali ipak ste vi zapravo kao koludrica brzu karijeru napravili. Ste bili i direktorica glavne škole Nijuza i tako dalje. Kako je do toga došlo?
0: To je i za me bilo veliko pitanje kad s tim nikada nisam računala. I ja sam narasla u osnovnoj školi, pa su me onda premistili u Nijuza na glavnu školu. I sam preuzela od jedne stare sestre koja je prošla u mirovinu one predmete koje je ona imala, a ja nisam imala nikakve kompetencije za te predmete, na primjer engleski jezik. Ja sam se još učila ruski jezik za vrijeme okupacije, ali u ono vrijeme to nije bilo nikakvo pitanje. Prepostavni su odredili, ti ćeš sada položiti ispit za engleski jezik. Za njemački jezik to nije bio problem, pa onda za muziku, to su bili predmeti koje sam onda preuzela. I danas moram reći u poslušnosti, u ono vrijeme to nije bilo nikakvo pitanje. To je čovjek preuzeo od prepostavni, to je bilo tako, to se prije ni upitalo. Danas bi se to sigurno i drugačije riješilo, ali kad pogledam na jezan, moram ipak reći, i to sa mojim školaricama uvijek htjela reći, da je u poslušnosti leži blagoslov. Ja sam to iskusila u mojem žitku, ali nikada ne bi bila računala da ću ja morat preuzeti kakovu službu pejačstvu kod u Nijuzlu. Po mojem mišljenju nije bilo predviđeno.

Do danas je rođena Pinkovčanka u uskom kontaktu sa svojom rodbinom u domaćem selu. Onda će i u krugu svoje obitelji svečevati svoje 90. rođendanski jubilej. Na ovom mjestu želimo časnoj sestri Felicitas, ka živi jur 70 let dugo u službi Boga, sve najbolje. Meni, Angeliki Reiman-Mariel, samo još preostaje da hvalim na slušanju. Uživajte još lijep večer s Bogom.